0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Zdravko Čolić, naša priča.

0: zamanile na dlu.
1: Kako ste vrele višnje, nagomile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

Jesi li sama večeras? Da li ti nedostaje večeras? Da li ti je žao za recimo san? Da li ti sjećanja luta se do mora i jutra na obali kad sam prespavao put? Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bljed? Da li zubi

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise tri

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona